0: سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، پور پکی بلیگی، ازما می نرازی.
0: گورا سیدانی تا پرونی بچه یه او میده دی بیا خرابه دا، نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خو میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ را واخلا، دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
1: گل کاکا میده حسپن نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی، زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یه ایسید گو دی، شین رنگ که پی میده جوڑه دا، او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم؟
0: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو.
2: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی، بار بار اڈرکی کوی، میده کی مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسید گو را واخلے، کم چی دا زل بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

قدری کوری د پاره زخم د پاره رسولی د پاره یاره چا ماشومان نشته الله تعالی دی خپل فضل کرم احسان فقی باندې کو خو بهر حال زمنګ اسماني هر بل عائل کې هم الله رب العزت یو ډیر لوی صحت موجود کړو ډیر خلق تعالی الله ورس الله رب العزت ورسره شفا ور نصیب کړي دوه چا مچې په یو کې سکي خذو خاون په شریګه ها باقی د مضبوط صحت مند وختان راز اسماني تیل سره اسماني پی شیمبو اسماني الویرا شیمبو یا اسماني رای شیمبو تاسو استعمال ولې چې قجی بس یو ورس کوم زمونږ سمره هم پروډکټس دي پاسه به آسمانی نوم لیکلې وی چې آسمانی نوم پینو سوای به زمونږ ورسره ایس قسم تعلق نشته ها آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کاپی هدا موضوع آغاز کو جدری زل درود شریف درې دل سورته اخلاص قل هو الله حضرت فورن د موضوع آغاز کو جی

0: خان
1: دار تو وایا چې دا ډرای فروټ د چانه راوړی وو.
0: ولی ایمل خان خوښ دې نشو؟
1: نه نه ډېر مې خوښ شو، ټوله میوه صفا خوږه او بیخي تازه وه.
0: دا خو ما دا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنی نه راوړي.
1: دار ته ووایه نوید خانه چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاویږي؟
0: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلی، بادام، کشمش، هر قسمه چنی، نغدی، ګډه وډه میوه، غوزان، انځران، پسته، کاجو، کدو بیج، کوپا، مکانی، پتاسی، تازه ریوه په ارزانه بیا ترلاسه کولی شئ.
1: دار ته ووایه د دوی دا دکان چیرته دی؟
0: د دوی دکان په مین شاعر ریشم سڑک د شنگریلا هوټل لاندې د دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی. تاسو سره په ټلیفون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شئ. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.
3: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
4: السلام علیکم، زمانم دی وزیر ز شغوغلی ما او ما ایسل گو استعمال کرل دیر خ ریزلٹ دی او الشفا کلینک نمی اغستی او دیر مزار ریزلٹ دی چی سوکاخ لی الشفا کلینک نمی آراشای پیمال اڈا کی اسپتال دی.
5: السلام علیکم، زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغو مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاری گر نیسل اس مونگ عدید اللہ مونگ واقع خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واقع لے او دواغانی کوید.
6: السلام علیکم، عمران ما د شنگلینا مونگا د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه دوی ده او زموږ په چم گاونډ کې ټول استعمال کړه، تاسو هم استعمال کړئ ډیره ښه دوی ده.
7: السلام علیکم، زما نوم دی فدا الله، شنگلی سر تعلق ساتم، پاتې کیږم بډګرام کې او میده به مې خراب وه او سیمنټو کار کوو، چنی پلستر کوو، همیشه به میده خراب وه د پراټو سره او دې سره. سر زموږ سټګو استعمال کړه، ماشاءالله ډېر ښایسته ریزټ دی او ډېر مزیدار. زموږ به پراټې خوړې له صبح جو ټایم کې، هغې سره به میدې خراب شوې نو هغه موږ لا بالکل برابر یو، میدې هم صحیح دي، ګټې پکې ورته ولو، ماشاءالله چې ډېرې ښایسته دي.
8: السلام علیکم، زما نوم د ضیاء الرحمن د بڑګرام پراپر اوسیدونکی یم او سړګو مې اغستې وه، استعمال کړې مې ده، ماشاءالله ښکلی ریزلټ دی او ډېر زبردست ریزلټ دی. زما وزن مسله وه او دغه خېټه مې لغټه وه، سا به مې هم بندېده او دا مې استعمال کړی دی. ډېر یاره فایدې ډېرې زیاتې دي، ماشاءالله دومره فایدې دي کنه سوچ هم نشي کولی.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمان حسین خان دے، زمل کوٹ سارا تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا می دل پارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پکی طاقت لا پارا پاور ایکس دا طاقت کی دیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا دا پکاری الشفا کلینک تا دیراش.
10: بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، زما نوم مجی سراج دے، جہانگیر آباد کے پاتے کے گم، جہانگیر آباد کی می دکان دے. زما یو زیو دل یولس دولس کالو وینا پکے نو ڈاکٹران وی چھ دکی وینی نشتی دت دی وینی عام ضرورت دے. نو دا پاور ایکس دے تما شروع ک داول نا چھ یو بوتل استعمال ک مون ٹیسٹو نو کڑ نو بالکل وینے لک بالکل برابر شیوا. بیا مر تما ویم بوتل شروع ک دیم مر تو سی تیاتن بل شروع کر دے. نور زمون پ کور کے خپل مریضانو د میدی دا دوائیں اول استعمال کرے نو وس خلق راضی په مخه دا دوایني زمان نوړي چې زما غزوی خشه دي نو نور ډیر مریضان دي سره خوشو او زمان نوړي په مخه راضی او دو تازه ډر کوم دور اوړي نو دا دوه درې ورځې شي دي نور اغله دوایني ما سره ختمي شي نو خلق راضی په مخه زنانه راضی غواړي او ډیر کامیابی سره روان دي. د میډي والا خواغه خو جو دا غي ضرورت نشته، زګه د وینا چاغه خو پروکیږي نه، هغه خو ډیر خشه دي، د چا ډوړی ته ژوند کیږي، میډه خراب، میډي کې هر قسم تکلیفي.
11: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو.

0: یپل و شی خوری ولی خپناس تای خیر خودی کنا
1: ای شی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و وحی سسری اونک تیر سری می پمخ آغشان دیلا
0: وی پل و شی خوری وصل غم که مارکیت تر آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلر که وی دمخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سستی نوی او سپاکوی لکه زما مخت گورت سنگا چه زما مخت تازه تازه خکاری
1: دا سوی ایشی داستا مخت زک خایسته خکاری دا خوراتا او ایا چه دا بما تا چرت ملاویگی چه زی هم زان تراؤدم چه زما ما هم سپاشی
0: پلوشی دا بابا هر خمی دیکل شتور کاسمیتک شتور او جنرل شتور کی دیر پا حسانه سر ملاویگی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو کے 0342-89-934 یعنی 03-42-89-934

ஹாய் ஹாய் விஹ்தமி எல்லாளல் டூல் உதுளிதல் கிளச்சி தாசு தயோ கேர் மயாரி தீல் அவு ஷேம்பு இஸ்திமால் கவை அவ்வியா பகாகி பாந்தி அப்பல் விஹ்த உவின்சை அவ்வியா சிக்கலா தாசு அப்பல் விஹ்த கமன்சவை ஸ்தாசு விஹ்த முகமல் தஜ்ஜிரலு சரூசி அவ்வியா பஸ்லக்கி தக சோச் கவை சர்த்த கஞ்சான் ரான ஜூர் நிஷி நோ பில்குல் தாசு உஸ் பரிஷான கே கை மு د دې ټولو مسلو د پاره راغلی مارکیټ ته زلالا هیر انټي ډنډرف شیمپو زلالا هیر اویل مارکیټ ته رسیدلې دي چې ستاسو ویښتو لبا ډېره زیاته وده ورکوي ستاسو ویښته کمزوري وي دا به مضبوطه وي ستاسو ویښته په شړو شړو سروزي دغه ویښته به بیا نوزي ستاسو ویښتو کې چمکوالی نه ستاسو ویښته چمکدار نه وي په دغې ویښتو کې به دغه چمکوالی را پیدا کیږي ستاسو ویښتو کې خشکي وي تاسو ویښته دوه سری وي دغه ټولې مسلې به درله ختموي صرف او صرف زلالا هیر انټي ډنډرف شیمپو او زلالا هیر اویل ځان له راوړي او دغه ویښتو مسلې مکمل پرمننتلي ختمې کوي چې بیا نور خلک هم تاسو ته وایي چې یروره یخوري تاسو د ویښتو د پاره څه استعمال کړي ستاسو ویښته مزیدار ښکاري نو ورشي په بازار کې ملاویږي هر یو جلنا سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سټور سره ځان له راوړئ ویښته مزیدار کوي او دغه خپل خایس یو په دوه ښایسته کوي زلالا هیر اویل او زلالا هیر انټي ډنډرف شیمپو

خایست میو نسیم می نشو دلاری گلوم خلق و پانی پانی کرما السلام علیکم زیم گلاله ما زنا زلاله کی تیل او شیم پورا وردی یوز کری میری ماش رازم آوی خود دلگیر خستر ریزر پراکل لیتازم زنا راولی چی خیسته شیجا خسر و سرا

سوف اسوس اغور سر نرم ملائم وی تاسو سکن چې کوم دی اغور سر چمکدار ښکاری یعنی گلو ور سر ښکاری تاسو سکن چې کوم دی اغور سر کوله پای کې برائټننګ چې کوم دی پېستواله سپینواله هغه به ډیر زیات کوله ښکاری ښه نو بالکل دغه ټولی فارمولی پدې کې موږ استعمال کړی دی پاو زلالا فیس واش پا زلالا کریمو کی پا زلالا ہیر آئل کی پا زلالا انٹی ڈنڈرف شیمپو کی دگا ٹولی پارمولی استعمال شوی دی تاسو دی ویختانو مسلی دی زلپانو مسلی دی نو بالکل اردون کو وز دا یو ہا پارمولیشن سرا زمنگا زلالا پا مارکٹ کی اویلیبل شوی دی روڑی زانلا دگا استعمال کی دگا مسلی بدل انشاءاللہ تعالی خیست کبی ختموی بدل دا خیر سرا دغه مسلی به بیا انشاءالله تعالی ستاسو نر پیدا کیږي زمونږ هغه خویندې زګه چې د کور کارونه زیات وي

هاوجي چراکوی چراکوی رالی دی راکڑی چراکوی رالی دی راکڑی او چلوی افسر شمبیا بڑی ری ناستی وین.

یا را رئیس خانا رئیس خان بچا کلی کلی خلق بچا خن لگی چرتا پویا کا نو بالکل زان خسته کی زان خکولی کی چی حائس مو وپلگی گی لکه د سپوږمۍ په شانتي تاسو خسته شي ستاسو مخونه مزیدار

او داغه نمخ کی ایف لای کی گی هم اگه نمخ کی ٹرائی کی گی هم زگه جی کرا پا مخ پان استعمال شی او ریزلٹ حل کلور کی داغه نباد بیا مارکیٹ تا اویلیبل شی.

ورچمنګ سره سوک ټو لسی لایو کال اپ دی شو طرف ته ورچمنګ سره سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. داخو داخو موږ سره پهلوان رااله پهلوان ستلی مشر ته وای پروگرام کې پهلوان څنګه چلې صحت خیر ده خیر سره ماشاء اللہ زندگی مزیدار تیریگی او په خوشحالی باندې تیریگی موسمون مرته خوشی ده خیر سنندا خو بیا ډیره د خوشحالی خبر ده پهلوان وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ساز درته بجاو ما پهلوان ته داسې کار وکړه کنه ریډیو خو په درس کې ولګو تا ته ساز لګوم کم ساز دی ته ریډیو دې ځانته لګولی کنه لیڈیو تو دا اور دا ساز یادے کنا بل یادے دا ساز دے دا ساز دا تلگو ما او دیت لگ تاو را تاو شاو چگه مگی ورتو وخا او زا ورزبی زویم چی ورزبی نو زا اوکی پالوان منگ سر رالو پالوان وی چی منگ سر منگ تا ساز پلے کرا خیر زرا نو پالوانا اندا سپیشلی ستار فارخا

de پلوانا منم دی خواب منم دی بس پلوانا زو وی من چودو کی بودی دخیر زرا گرم شیوی حاجی بلکل پلوانا دیر دیر مننا زمانگا زول منوال دی بلکل دیر تکل منوال دی او کل جی هم منسر ملاوی دون ماشاللہ ډېر په مینه میلاوي دو د چی او د روټۍ ست په ډېر په مینه باندې کوو پالوان آباد ژوندی لره راته ښه

تاسو میسجان راغلی تاسو میسجان شاملوم پروگرام کې وای چې السلام علیکم سنگین خان سنگه پروگرام ډیر مزه کوي وا وا سیدرایم سیدرا ستړی مشه بخیراله درته وایو او چې پروگرام مزه کوي کنه نو ډیر ډیر من الله دې خوشاله کړه ها السلام علیکم ویلکم سنگین سنگ پروگرام نئی سید با طرف نا صوبیا خلا انمول سبا گل سیدرا اکسات سلام او سپیشل سلام ایزلتا زارا زارا سلامونه دی ورور سیدل ډیرا ډیر من نزارا خوشحال آباد ژوند دیوسی او د زارا خبره میټالو ماجدا میټالو بگی چی شی خ خ خ خ خ زال لاره خیر کی ناز یک بار مردازه به گلک مخ کې ګنو دا به ګسه خبر نه ده کنه.

0: السلام علیکم څنګه څنګه خلک زما ټولو جنکو ته سلام او فضیلت بدرنګي جوی جویریا اقصا جانی فضیلت او طبیعت دي څنګه دي زما کوکو یما وجہ السلام علیکم څنګه بھائی زما ټولو جنکو ته سلام او شم اسنم ګل توا شرازت خیرات ما خیرات لزو کینزا یما کینزا بدماش یما
1: خلایانو یو دی داسی هم پچیوی
0: او جویریا ځان لا زلال شیمپو روړ چی جا خسر بیخت دی ټیک ټاک شی عظما کوکو وجی سلام بھائی سنگھ آل سسٹر دا سلام منا کلا سنم گل اجوا اسما شمائل شازما انزارا صوبیا او سارا منا حل ایمان انائزا الپت دوات سپیشل سلام آئیم لائبا هاشم حسنی بھائی ولا چی دیر رات گرانی نور آل جیز یو طرف دا او سنگین بھائی بل طرف دا آئیم لائبا هاشمی واوا واوا دمر سیبت مکاوا گھر کے منگا تمہارے سپت رہا مکو گر بھی ابھی مارے گا ماں آؤ گنا اکثر میں پسر منی دردی وجه سنگن خانا او سلامونه سنگه پما گرانا او سم انتظار می در تو کو او ستار اتلو سر زمنگ بٹگرام پیزا پیزا شو خیسته خیسته شو مزیدار مزیدار شو او زما کشمالی نادیا او سمیرا سلام او مبین انا واپس اخلم مبین نا واپس اخلم شیت اخلی اخپل سلام اگر توی چیز سنگین مبین یا موضوع واپس سلام مخلم زکه چې سنگین زما اس ام اس نه شامل نه شامل کو سدای دي شي چې لګلی دي او پایدې نشته ده شمایله داسې کار دی داسې کار دی کنه مبین سواتی مبین سواتی چې کوم ده کنه نو ګیلی زیات کې کنه په یو ځل 15 پته مې ځین راولېږي نو بیا خو ار یو میسج ګران کار دی کنه دا خو ار یو سیس هاندل کول ار یو سیس ته ځان رسول تاسو ته خپت دي ګران کار دی یوازې ورزې اس ام اس نه ویم دلته زما مخ ته کمپیوټر ما مفروض دی کوم هاندل کول میکسر ما مپرود دے اغم ہینڈل کول وی دل تستاسو میسجان را روان دی اخپلی خبری کول زما پیو کار کی سلو پینزه کارون کی دل دا گوری اسانا خبر ندا دا جی تاسو کل پروگرام تا کی ناستے گنا بیا بدر تبتو لگ دی چی واقعی خبری چو گران تال چی دا پروگرامو نشنگا کولی

0: یهلکه نوید خانا در زکوی دنده مبارک شا
1: ده ده او بخا خوشاله او سی ایمل خانا
0: داره تو وایا چه دا درائی فروت دی چانه را وڑی وو
1: ولی ایمل خانا خوخ دی نشو
0: نا نا دیر می خوخ شو طوله می و صفا خوگا او بیخی تازه وقت
1: دا خو ما تا اوامی درائی فروت عادل خان دشانی نا را وڑی
0: داره تو وایا نوید خانا چه دل تا دوی سرا کم کم آیتمز ملاویگی
1: دا عادل خان دشانی پا دوکان کی تازه مونپلی بادام کشمش هر قسم چنی نقدی گده ورده میوه غزان انزران پسته کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازه ریوه پا ارزان بیا ترلاسه کولی شای
0: داره تو وایا ددوی تا دوکان چرته ده
1: ددوی دوکان پا مین شهر ریشم سرک دا شنگریلا وطلان دی دا دایم خان دیشانی او عادل خان دیشانی دوکان دی تا سور سرا پا تلیفون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندی رابطه کولی شای وچه میوه دا جیمی سوغات پا اسانه ترلاسه کولی شای
2: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ

قات شوی پا دی کلی که انار دی خدای خیر، بچی می هم پا دی پسی بیمار دی خدای خیر. او پا دی خار که دا ٹوپک نه بغیر بل سن خرسیگی، او پا دی خار که دا ٹوپک نه بغیر بل سن خرسیگی، زمون پا که دا گلو کاروبار دی خدای خیر، زمون پا که دا گلو کاروبار دی خدای خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی بخیر رالے، خدای دی اکڑی ٹولبا رو جوڑی ہے. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دی درد او درمان. دغه پروگرام سره از ساسو قربا تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه راځریم. په دغه پروگرام

0: خاجی زوب مونږه کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې څوک دی او سبا ولغړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو څوک د کوم زینا؟
1: عبید خبر کوم تاکوټ
0: نه. عبید د تاکوټ نو عبید سیب څنګه خیر تاسو؟
1: خیر خیر ته جی. مونږ د شپې خوب ناراضی.
0: شپې در له خوب ناراضی. موبایل استعمالای؟
1: او جی موبایل خو استعمالوم خو بس
0: ستیم داسی
1: چې بند کوم یا ناراضی خوب را.
0: نا موبایل سر ٹیم پور استعمال ہے؟ یو دو بجے پور استعمال ہے؟
1: نا جی موبایل خو بس وقت ہے دو خو بس خاصی خوب نرازی.
0: خاصی خوب نرازی. عمر بدی سم روی؟
1: عمر یو 24-25 سال دی.
0: 24-25 سال سم رو وقت ندا کا مسئلہ دا
1: یو کال تی.
0: یو کال کی.

0: خاجی ټیک شله او پروگرام زموږ روزانه اوري
1: خاجی روزانه اورو
0: صحیح ده صحیح ده ټیک شو خا ریډیو ته وګ کیدې باندې ډاکټر صاحب خبره کوي
2: خبری دی اعصابی کمزوری شوا دوست قتل واڑی دکی کم تکلیف دی داشے چی دل خوب نہ ورزی اچھے ٹک شی نہ دل پخبل خوب ورشی اللہ بولا صحت ورکی
0: خاجی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ امید لرم چې عبید روړ تاسو په خوشی وی تاسو ته جواب ملاو شی بهر حال تاسو وزټ وکړئ د کلینیک ډاکټر صاحب وګورئ تاسو چې کپ کی ډایګنوزینګ وکړي چې آیا څه وجو حاج د وجې تاسو لا خوب ناراضي ان شاء الله تاسو ډاکټر صاحب ټریټمنټ شروع کی تاسو دغه مسله چې کوم دابا ټیک ټاک شی زبان نیکسټ کالر طرف تاسو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی زماره شو کو حکم زینا خبر حال ملگری زمونگ آواز تا تا نرا رسی یا نور سو وجہ کید للے شی خو کوششو کا زمونگ کلینک ہیلپ لین نمبر دے پدی باندی تاسو مونسر رابطہ و کسی فر 311-84-33-878 باندی تاسو رات للے شی سفر 311-84-33-878 باندی تاسو مونتا پروگرام کی کال کولے شی سکس مستاسو سوالات وی ڈاکٹر سبنا نو تاسو کولے شی

ویټامین سی فیس واش مخ صفا کوي، گندگی لری کوي، اضافي غړواله لری کوي، تیل لری کوي، مخ سپینوي، صفا کوي. دې سره دې صفات رایس فیس واش مخ نرموي، صفا ټی کریم کستا سو مخ باندې دانی وی، داغونه وی، تیر سری وی، دسترګو د لاندې حلقې وی، نو مخ پستا سو سره خسته شي، تور مخ نه وسپین کی، چاپونه و ختم کی، ترسه وکي. اوی چې کلا توتی گل واده تلاړ شي، د گل مکه کويځ دنه تا، د ترور بیبی نه نسی سنت لا، نو ال تبیا ګوره خا شمپړکی مخوا، کتانه سوک تپوس کی یمای تو خسته مخسته شوی، پړک و چمک و داس راز دی، نو بیا ورته داسې مج دا قدرتی دی خا. دروغ مو وای، بیا ورته وای مرګری دا د صفات کمال لے، نو بیا برا ته کال وکې، نظام بای صفات اوس د صفات اقدار دی، نو خرچی وکی او دروغ مو وای. دے سره دی صفات رائس بیوٹی کریم زبردست رزلٹی رے، یو زل ضرور استعمال کئے. آغا مشران خویندی کشران امزولی چی دیر خیستوی پپوندی چاودی وی، نمین اوحال زان تواخل صفات کرک کریم، چاپوندی چاودی لی وی، توری وی، سختی وی، خرچی ہو کئے، زان تواخل صفات کرک کریم دا پندو والا، خرچی ہو کئے مڑا تا دری دری نیم سو روپے شیم ندے، دا خونن سوا تا سونا سہار تا ماشومان اوڑی سکول تا، کتا دیر خیستش لے کچی پندی دے خرابی دی، نو خلق بدر پوری خان دی، دا دی دا لاس محفل تا نشت لے او کزی، نو جرابی دی چولی خلقوی دی گرمائی تا گورا، و دا دی جرابو تا گورا، جما دی پتوبو تا گورا، با سڑو خرچی ہو کے وائی. دے سر دی صفات ہربل سپریسکن کا مخمن گرمکی وی، رشی وی، سپونے وی، پیشاک وی، زخم وی، خارخ وی، مچائی ماشی دی اوچی چی، جسم کی بد اثرات وی، پاڑسو وی، نمینا والو یاستاسو جسم و بو سرا پور سرا اس وزی، صفات ہربل سپری واخلا پورن بور سرا ٹک شے، یا جسم داسی حسا چیاغ سوے کبی پخشی، نو سپری پیو که انشاءاللہ فوراً با ٹک شے، خرچی ہو کمڑا. صفات صوب، صفات رائی صوب، صفات صابون ہا، ایسے نا چلا شو مامو ما تا صفات سپرا کا مینہ والو، صفات کلونجی شیمپو کب اختستاسو خراب بھی، کارونو سر خراب شوی بھی، دو سری بیختی بھی، سر کی خوشکی بھی، نزان تواخل صفات کلونجی شیمپو، ویخته با نرم کی، سیده با کی، خشکی با ختم کی، وسری ویخته با ختم کی، ویخته دیری جیده با ورسر تک شی، نرم چمک با وی، ویخته با دی ورسر صحت منه شی، اضافی غڑواله با لیری کی. او ما شا اللہ پا بٹگرام کی صفات شیمپو دیر زیادو چلید لو، غد دبادب کی نچا دا قستا ام دغشانه گرندی شی. صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، مخ صفا کبھی، دم مخنا ویخت کم بھی، لری کبھی، دم مخ ظاہری رونق چیرے دا بہتر کبھی، کلا واپس را بلی، سکن صفا کبھی، گندگی ختم بھی، دا چاپ مخ ونے نری نری نری نری میخونے بھی، جان تا واخل صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ. دے سر دی صفات زیتون ہربل آئل، ہر قسم بیماری ختم ہوئی، زان مالش کبے شی، خوڑ لے شی، اسکل شی، جسم کی سستی بھی، جسم کی کمزوری بھی، سر مالش کبے شی، جسم مالش کبے شی، آگرون اخوین دے چا جوڑون مسلے بھی، مساج پہ کبے شی، جسم کی اضافی چربی بھی، موٹا پہ بھی، جسمانی اخصابی کمزوری بھی، سر کی خشکی بھی، د بواسیر مسئلے بھی، د معدے مسئلے بھی، د وینی کمی مسئلے بھی، شوگر بلڈ پریشر، دینے علاوہ ذہنی سکون در کبھی، ہر قسم سکن دے پارا، الرجائے دے پارا زبردست کار کبھی، سر درد، ملا درد، پٹو درد، جوڑونو درد کے زبردست کار کبھی، جان پہ مالش کبھی شے،
فالج مریضانو ته پاره زبردست کار کوي.

0: قبل سوره کسی گورم چه دن زامد کشتی که خاربینا
1: دا قبر خواکی او یه والاڑیم یار مرور ده زمانا او ری پر یادونا
0: یه قبر سوره تختی پماتی کنا نوا

خلق پوی پنی مشمو ونه خلق لیوانه شوه ده امور موی دا لیوانه لیوانه شوه ده چی گڑیگی تو تیگول گڑیگی او کنا

0: اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
1: شکریہ. ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر.